funderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt,

sett och allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcher källans dag, hard is chrome. Och tror man tjädar hard, då tjädar glatt. Som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp dripper i blå. Hennes sko, dripp dripper på bord. När är det förhåll till ordet ramen än amen. Men tror man hennes pose håller paven. Kalla en spade för en spade.

van all nei vat kai jatte hamre heim so ki kiet nei juni komme vasta all dei kai sei strid mot det som snart försvinner.

Posten blir av några dagar i hennes säng. Intalar själv att det här går lätt.